0: ya le, ngene iki bar sepedahan ngombe banyu putih suweger ya le.
1: Nggih, Mbah, selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah, minum air putih niku.
0: Akeh manfaate.
1: Nggih, Mbah.

0: wasallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para rawuh para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sesarengan nglaksanakaken pengaosan menika dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami sareng-sareng aos saketo nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah.
1: Amin.
0: Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa.

yuk le, ngene ki bar sepedaan ngombe banyu putih suweker ya le. Nggih Mbah, san niku nggih kathah manfaate lho Mbah, minum air putih niku. Akeh manfaate. Nggih Mbah.